Ka timata e nei kōrero i te hinga ake o te ika. Tēnei ika, he ika noe ho ehe, he wahine te hika. Tēnā koe, he whai. He aha te mahi o te whai. Ko tana mahi, he whai te mauri o Papatūānuku. Ka hia ake te whai, hei whenua mā tātou. Ka tangi te whai. Ka rongohia e te tohora, ka haere mai. Ka kite i te whai, taka whita whita ana. Ka tangi te tohora. E rangi, e rangi, whakataungia te ika, whakataungia te whai, whakataungia te uha, o Papatūānuku e. Nā reira, ka titiro iho a rangi nui. Ka kūmea ke he maunga, ko matua te mana, ke papuri i te mana o te ika he wahine. Ka kūmea ke a matua te toa. Warrior.

0: Tau te ngāroa, auraro, tau te ngāroa.
1: Hei whakatau i te toa o te ika, ka kumea ake a matua te tapu. Kia papuri, kia mau i te tapu o te ika. Ka kumea ake a matua te pono. A kia papuri i te pono o te ika. Ka kumea ake a matua te hine. Kia papuri i te hine o te ika. Ka kumea ake a matua te puhi, tauhara. Kia papuri i te puhi o te ika. Ka kumea ake a matua te manawa. Kia papuri i te manawa o te ika. Ka kumea ake a matua te wairua. Kia papuri i te wairua o te ika. Kai konei katoa te kāhui maunga. He wahine, he whenua. Koina te raro o ngā maunga. Engari, ko ngā tihi o ngā maunga. Kai reira katoa ngā atua wahine. Ko apakura o te aroha e noho ana. Ko te aroha o te ika. Ko he ne ahu o ne o te kura e noho ana. Ko te kura, kura waka o te ika, o te whenua, o papatua anuku, he atua. Ko he ne tītama o te tapu. Ko te tapu o te ika, o papatua anuku. He ne nui te pō o te wairua, ko te wairua o te ika, o te wahine. O papatua anuku, e manaaki ana, ki heara, ki ona tihi. Ona tihi tihi maunga, katoa, ahakoia kowai, ahakoia nōhea, kai runga katoa e ngā tihi tihi maunga, te kurahuna, he harana ia te kurahuna, a ko ngā atua wahine, e papuri ana i te mauri, o te whai, o te ika, o papatua anuku. Do it, do it, do it!
2: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi maioha ki a waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
3: Kia ora, my name is Rukumai Allen and you're listening to Radio Tautoko.